Det var Teardrop Explodes det där med Haha, I'm Drowning. Och här kommer Sydlundkämpan The Sound.

Yeah, det kan vara över på ett ögonblick. Bedövad av tid, jag följer ödesrytm. Och jag har fått en större överblick, så jag låter mina tankar bara flöda fritt. Under marken och skog, över trädtoppar, genom allt inombords till min själ slockna.

0: lemon.
1: Rub it in.
2: Why not?
3: No wonder I sometimes suffer from irregularity.
4: What do you do?
5: Give that old drain a shot every week.
6: Very good.
7: And distinctive front end styling.
8: What a cool sensation.
7: America's favorite snack, Geritol.
9: 73 years has brought us to this.
10: Oh, now my goodness, oh, how on
11: that, that.
9: There are good men around.
12: Who, me?
10: Mm-mm.
13: What attracts a woman to a man? What attracts a woman to a man?
14: What attracts a woman to a man? A man to a woman?
15: Taster's Choice.
16: I'll take that.
17: Why?
18: What's cheaper?
19: Why listen to us? Come on in.
13: What attracts a man to a woman?
20: Nothing like a little Sara Lee before dessert.
21: We have 124 guys who are going to prove it to you.
22: No!
23: Wild, wholesome,
24: fat-free.
25: Keep your fork.
15: Grass and speed and acid and smack.
26: A new way of living.
7: Coping with depression.
25: Lay out
7: under.
15: Look alive.
7: You've got to wet it first.
25: Yes.
21: Hey.
17: Wow.
7: The taste.
15: What? Miserable.
21: Rest when you can.
7: Most women do.
13: Silence is golden. What attracts a man to a man?
7: My aunt.
13: Goodness.
7: You'll have the time of your life.
21: Hello.
15: Hi.
17: Sherry.
18: Fresh.
15: Fresh. Help. Help.
17: Concentrate.
21: Wow.
15: It works.
26: Save some for your brother.
18: Pretty dirty.
15: Terrific.
17: Great.
13: More.
26: Boil them.
15: Very good, miss.
26: Crazy.
25: Excellent.
13: What attracts a woman to a woman?
26: Finally, I've found someone who really understands me.
18: David Proctor.
25: Cleared up my stuffy head.
26: My hands don't feel as stiff and sore this morning.
13: Think about it.
15: Yeah. Yeah.
26: Yeah. Wow.
18: How? Out of this world.
27: The real problem is not keeping your mouth clean.
26: Oh, yeah?
10: The honeymoon's over.
7: PG.
13: It's a nice way to say I love you.
11: Not anymore.
13: Get up, John.
7: Right.
9: We're interested in getting as many facts as possible.
21: I'll be working on kids. Why not?
28: For me, they work better.
13: Vandal, junkie, juvenile delinquent, dropout. Take your choice.
3: I hardly have time for myself.
25: Sensible exercise.
26: Your leg is
25: home. Hour after hour.
26: This is me.
21: Now that's hard to believe, isn't it?
15: Mrs. Snofsky?
26: Oh, thanks.
15: Riching.
26: Scratching.
7: The work's in a drawer.
26: Your hatch is open.
17: What does it do to her?
26: It shows you care.
15: Bubbles.
26: Ah, pour the old box down a drain.
11: Okay.
17: Wow.
21: Hmm.
15: Martha, you're not playing fair.
17: Forget me not.
15: Who?
25: We haven't danced this much in years.
7: Murder.
15: Pain, toothache, cold sores,
17: birth defects,
15: back aches,
26: bad breath,
15: perspiration,
26: smelling,
17: palsy,
26: girdle, spillover,
9: water on the brain,
7: sinus congestion,
21: epilepsy,
7: arthritis,
21: fever,
11: dandruff,
26: dirt,
17: blemishes,
19: of hemorrhoids,
9: club feet.
25: You got it made.
17: I'm sorry, I shot at you.
7: Deadens pain immediately.
2: Psychiatrists even have a name for it. Det er jo som en mashup av lydopptak.
0: Det här är ju en av de tidigaste exemplen på mashup du kan höra. Och grunden till att jag valde det spåret här av Ruth Anderson var ju egentligen det nästa spåret av Ania Lockwood, en komposition som heter For Ruth. Det var så då en ett stycke musik hon skrev för Ruth Anderson. De två möttes på begynnelsen av 70-talet och när Ruth Anderson döde I 2020 så lagde Ania Lockwood en slags hyllest till Ruth Anderson baserat på telefonsamtalet de gjorde på 70-talet som de spilte in kombinerat med fältupptak från naturen som de satte pris på som betydde mycket för dem. Och då har vi över det som kallas för fältupptak och komposition med rett og slett lydopptak fra ute I felten. Det kan være naturen, eller det kan være et byrom, det kan være inne I en leilighet, eller det kan være inne på en kafé. Feltopptak betyr egentlig bare at du går ut I verden og spiller inn lyd, og så bruker du det som kunstnerisk materiale. Da.
1: Mm.
0: Og Ania Lockwood, hun jo da en av pionerene innenfor feltopptak. Det finns en väldigt fin film om Ania Lockwood som heter A Film About Listening från 2021. Jag tror kanske den ligger ute på det som kallas för Film Boards of Canada som är då kanadiske filmorganisation eller är det allmänkringkastaren? Jag är inte helt säker. Men där kan man gå in och se en film om Ania Lockwood. Och förresten, när vi började snacka om film så jag har varit väldigt intresserad I musikdokumentärer I sista så då vill jag nämna någon andra filmer också.
1: Gjort.
0: Det finns en fantastisk film om Clara Rockmore som heter Theremin an Electronic Odyssey från 1993. Det är en av de sista upptagen av Clara Rockmore där hon börjar närma sig 90 år. Och spelar Theremin helt fantastisk. Det finns en film om Else Marie Pade som heter Sound of Life från 2006 med intervju med Else Marie Pade och lite med intressant ting om hennes måte att se på musik på. Och så är det selvfølgelig filmen Sisters with Transistors från 2020 och där är det massa intressant musik av Wendy Carlos och Laurie Spiegel som vi har hört idag. Men speciellt den sista filmen jag snackade om, Ania Lockwood, A Film About Listening från 2021, där får man ett gott intryck av hur Ania Lockwood tänker om musik och hur hon tänker om Ruth Anderson och det att lytta till naturen då, som vi ska höra det nästa spåret för Ruth.
2: Maybe.
4: Uh-huh.
2: Mm-hmm.

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nu blivit grasrotandelsmottaker.
2: Så nu kan du välja att ge grasrotandelen din till Radio Rakel när du tipper. Så enkelt är det.
1: 1.
2: Stick och tipp. 2. Oppge Radio Rakels nysiffrede organisationsnummer. 857-553-152. Eller bara si
1: I vill ge grasrotandelen min till Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
1: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.

0: Du hører på abstinens. Og vi sitter med en skvetten, veldig stark, kul jente her, som skvetter sånn, så hardt at det, så hun skremmer de som hun sitter sammen med. Og det jo ganske tøff, sånn, hvis man først skal være redd, så skvett eller skrik så høyt at man...
1: Jeg skriker flere ganger i dag. På dagen vi løper vi skriker mange ganger i løpet av en jobbdag for å si det sånt
0: ja, men alltid bedre å skrike om dagen enn om natten
1: ja,
0: har jeg hørt
1: det nok noe visdom å finne der
0: det sånn at du har liksom for jeg nemlig jeg ikke opptatt av outfits men det en del av meg vil jeg si sånn at når folk spør meg sånn, hvor mye bruker du egentlig på tid det ikke så mange som lurer på det lenger for jeg har blitt kanskje for gammel i den men sånn, folk har en sånn viss tro om at det de som tar på seg mye sprett og rare ting da, kan bruker veldig mye tid for å speile men der kan jeg si at selv når jeg hadde all grunn til å gjøre det og var veldig ung og vakker, noe man ikke skjønner oftest før man ganske gammel men så må jeg si at det gjorde jeg aldri men jeg hadde jo et veldig godt sammensatt klesskap med veldig, alltid elsket brukt tøy og bra brukt tøy kult brukt tøy og hvis jeg noen ganger kjøpte noe som var veldig dyrt og ikke brukt, så var det spontan dårlig pengebruk da var det sånn åh, de tror ikke jeg har råd til å kjøpe den der
1: gonna prove them.
0: Jeg gjorde det et par ganger, men da var det 70% salg liksom, på kamikaze, og da var det sånn, ja, de Yves Saint Laurent-buksene koster nå bare 2000, de har kostet 9. Det ingen som vil kjøpe dem, så...
1: Rart det, til 9000.
0: Ja, jeg kjøpte dem til 2,5, og de har jeg enda, de har jeg hatt i 20 år. Så det noe...
1: God quality, da.
0: Hos dere så har jeg jo lagt merke til at ja, det jo alle disse vanlige merkene, men det så sånn sett det jo ikke bare vintage. Men,
1: nei, men, det ikke vintage-butikk.
0: Men så det også veldig morsomt at man... Hvis man ikke ser ordentlig, så kunne man tro at her var det litt dyrt, men så ser man ordentlig, så plutselig ser man den samme, eller det gjør man ikke ofte da, men man kan se den samme jakken.
1: Ja, ja, vi har hatt samme kjole i samme størrelse.
0: Til helt forskjellige priser, det var noen som hadde priset en jakke ganske sånn, ok, det var noe man kunne kanskje funnet på Finn, sånn type sånn, den kostet flere man vet i hodet, eller googler det, så ok, det en bra jakke, men ok, 1000 kroner er litt mye allikevel, selv om den har kostet 2,5. Og så bare ser man hvis noen jakker skiner, så det en som selger den for 100 eller 150. Det bare, ja, man kan være veldig heldig.
1: Yeah.
0: Og jeg alltid heldig når jeg går innom sånne butikker, og det ikke så mange av dere, men nå sikter jeg faktisk til den som ligger på Bø. For der var jeg...
1: Den bra.
0: Den var jeg, synes jeg var så bra, at jeg husker jeg sa til han som jeg besøkte der oppe, og han bare sånn, ja, to bruktbutikker, det det? Det jo bare et kryss. Liksom, det virkelig to bruktbutikker? Så var det to bruktbutikker, den ene var stengt, og så var det den andre da, som var
1: det The original huset. Yellow House. Det faktisk i et gult hus. Det derfor det heter det gule hus, siden det gult i bø.
0: Ja. Nettopp, det burde jeg jo ha skjønt. Jo, jeg tror jeg skjønte det da, men så har jeg glemt det i mellomtiden. Men nå så det, selv om ikke huset gult, så florerer det av gul nyansfarger i gult, oransjt og det som imellom, ut av butikken nærmest.
1: Ja.
0: Så du maler da?
1: Nei, det faktisk min kusine som også nettopp har startet eget firma, et malefirma, med familien, med kvinner liker å være litt sånt. Businesswoman, selvstartende entreprenører og sånt, men nei.
0: Jo, men det jo sånn det skal være. Jeg jo så stolt av deg på det grunnlaget at jeg jo av den mening også at likestillingen har ikke nådd sitt fulle potensial, selv om vi går rundt og tror det her i Norge.
1: Mengden av idioter som har kommet inn og spurt er butikksjefen her face to meg, jeg skjønner jeg ung men når de spør, han inne? då har jag lust att sån drit och dra.
0: Ja ja ja. Ja.
1: Ser det ut som en man som driver den butiken?
0: Du menar du det? Det är inte tull.
1: Det är inte tull. Jag har flera var en annan gång när någon så kom och krangla på prisen så sa de ja men butikschefen han gav mig 50% sist kan jag få kunna och så jag sån här kan vi ändra.
0: Men det är det Morten Magnus du menar. Ja,
1: ja men, så kan du gå och jobba kassa och jag men jag kan inte. Och så har han ballarna när jag säger ja men det är väldigt rart så jag är butikschef så har han ballarna att säga är du säker? Lyger du nå? Som om jag ska stå och ljuga om att jag är butik alltså då blir jag förbannad. Så ja, jag vill nog tro att de stora issues har blivit väldigt vanskligare att se, men du har där med små grejerna som jag nog fortalt om där det alltid är sånt blir minnt på att oh ja, du är dama I chefsrollen. Det är lite rart.
0: Betyder det att jag liksom då ska bli ska jag skulle liksom vara svag för dig på två måter då, både som något jag syns är väldigt attraktivt och nummer två I form av en hierarki att jag liksom ja, under dig på den stigen. Gud. Welcome to the gang.
1: Ja.
0: Hunks. Ja.
1: Så det är ju liksom små grejer där och ja. Litt sånn nedsnakking til tider av eldre menn som skal få meg til å føle meg litt dum om forskjellige situasjoner og sånt. Super mange hyggelige menn sier innom, I'm not cheating on all men. Men det sånn små greier av og til som de ikke klarer å la være å legge merke til, liksom.
0: Og dere ligger jo altså midt I byen vis-a-vis nesten, vis-a-vis litt lengre opp mot høyskolen enn Blitz på andre siden I Pilestredet.
1: Yes, ja. 31.
0: Så vad är det som man ser fram till nu? Nu har det blivit höst liksom hela månaden september är inkommet och vad är det som då utkommer av klär vill du se si? För det går ju lite på den samma grejen även om det inte kör sån den nya här är det nya så är det så lika det speciellt gott för det där sorterar in I såna vad ska vi säga för nå? Grupperingar istället för att ta alla kläderna. Där är alla kjolarna, där är alla ditt och datt så är det lite sån små ting som gör det annorlunda.
1: Det är egentligen bara nu är det snart två år med bara trial and error, vad säljer, vad funkar, vad funkar bra. Och sånt som är kjolar där hade Morgan och størrelser och så hvis du känner till hvis du har handlat brukt mer än en gång I ditt liv så vet du att utifrån märke fasong på kjolen och årstal det producerat och textil som brukt small kan är fuck all medium är fuck all alltså størrelser I kjolar är på en måte väldigt weird så hvis du ska laga en small kategori så mister du så mycket potentiella säljare alltså medium och large och fin kunde komma sig in I den small kjolen men det blir ju demotiverat av att gå och se på small stativ och motsatt så vi hade ett sånt vi kallade det bara för brat ett Charlie XCX Bratz-greie, det et stativ med liksom festtopper og festkjoler og det slo så sinnssykt bra an folk var sånn, oh my god, jeg fant den på Bratz, jeg en Bratz og liksom bare likte det skikkelig godt og det liksom bare var liksom ok, men hvis vi har alle sommerkjoler med blomster, så kaller vi det summertime sadness så det ble liksom vi sorterer rett og slett et vibe
0: ja, men jeg har skjønt at det det en litt sånn kul kjappe sånn sett, for det og det liker jeg hvis, I hvert fall hvis man litt sånn dreven brukt tøyfarer som det vært ute en vinternatt eller to men der det jo for det jeg vet det, fordi jeg har, når jeg har solgt hos dere, så det så, det stort sett så blir de tingene som jeg gir frem meg med litt sånn, ja, den jo ganske kul og jeg kan bruke den fortsatt, men ja, jeg trenger noe nytt.
1: Mm.
0: Og de går med en gang sånne kule ting man ikke ville tro, for det jo hovedvekten av de lokale stamkundene jo studenter fra høyskolen og enten så har studenter blitt jævlig mye kulere eller så det noe annet I lufta for det, jeg trodde jo folk var litt mer konformative som studenter til en høyskole men der faktisk tiden forandret
1: Vi har jo Oslo Met like ved oss, men vi har jo også Munch videregående, så er en kjempe, det er veldig sånn kunstnerbasert videregående, har jeg forstått, med liksom motelinjer og sånn. Så du Steinerskolen rett ned I høyre her, og KIO, du har liksom veldig mange mindre skoler også, med veldig kunstfokus da, så vi har veldig mye alternativ ungdom som kommer innom, det synes jeg kjempekult, selv om de skremmer meg litt nå når jeg blir gammel og går. Føler jeg ikke så kul med kids. Så.
0: Som 24 år,
1: ja, men det
0: kom
1: sier,
0: igjen!
1: Nei, men det sier noe om hvor skumle de er.
0: Nei, ok, nei, men jeg har all grunn til å føle meg som en gammel nisse, skjønner jeg. Men det greit, det ikke så mange av de.
1: Men jeg tror jo også at vi styrer ikke hva vi får inn, vi kan ikke kuratere seleksjonen vår, men det vi har gjort det på en måte, ikke kuratere selvgreier I den forstand, men butikken har fått et veldig personlig preg, mitt personlige preg, og det tror jeg trekker andre med litt like interesser eller referanser da.
0: Jeg må jo innrømme også at det som jeg har lagt merke til de gangene jeg har vært innom jo at hvis ikke du har vært der, så det jo en av dine ansatte, og, og de jo veldig karismatiske på, og veldig hyggelige selvfølgelig. Det jo viktig når man jobber I butikk å være utadvendt og hyggelig, og jeg hører når jeg står der og holder på med mitt, og så bare hører jeg det kommer inn en eller annen original. Det kunne ha vært meg, men og dere... Ja, dere klarer allikevel å virkelig være tålmodige noen ganger, og det jeg synes, jeg blir alltid, jeg kjempetålmodig selv, men det fordi jeg så jævlig treig. Dere det rett og slett fordi det et del av yrket?
1: På en måte ja, på en måte nei.
0: Ja, for det vel egentlig ikke det.
1: Det ingen sted I norsk lov eller I kontrakten der det står at du skal snakke med alle og synes alt superinteressant, men...
0: Eller å holde stedet åpent I 10 minutter ekstra for det noen som ikke vil slutte å snakke.
1: ja, det jo det også. Nei, altså... Det gule hus som kjede har et mål om at det ikke bare skal være en butikk, det skal være et møtested. Og her I Oslo så det veldig vanskelig å få den samme kulturen som du for eksempel får I Bø I en liten bygd der det selgere som gått år på år, du møter vennene dine der, du har kundekvelder med kaffe og kaka og folk møtes og blir kjent via dette her. Her I Oslo så har du så mange, jeg kaller det gjennomstreifere I butikken vår, så kommer 2 uker, kommer tilbake 1,5 år senere, så det å bygge kultur veldig vanskelig. Men jeg vil få det med at det skal være et litt eget sted. Og jeg vet ikke, butikken egentlig bare 24 år med Tora, så har jeg tenkt, sånn hadde jeg gjort, sånn hadde jeg ikke gjort, og legge merke til ting som har suttet med meg videre. Og bare, for eksempel, når jeg var I Paris for 2 år siden med bestevenninnen min, så husker jeg enda den ene butikken, kun fordi den fyren vi stod og snakket med var jækla lett I kassen der, liksom. Det husker jeg kun på grunn av karismatikken hans. Det var ikke tøy, det var ikke plassering, det var ikke noe annet enn det. Men, du biter merke I det. Og så har jeg også møtt gjennom dette, denne jobben, men også tidligere jobbet. Det veldig mange ensomme mennesker I en så stor by. Mm. Og for noen så kan det være den eneste samtalen de har, at de står og snakker med oss og sånt. Og det koster meg så sinnssykt mye mindre energi å bare stå og snakke og være interessert. Så jeg synes det veldig mye interessante mennesker som kommer innom. Men det koster meg så lite å kunne gi noen faktisk litt oppmerksomhet at noen har rett der, rett og slett.
0: Du har liksom akseptert rett og slett, og det veldig flott altså, for å være 24, det skal du ha. Selv om du har mange kvaliteter som overgår mine, så er det der med at man tenker at det så jo lengre man lever, jo mer lærer man. Men jeg har lært det som 24-åring, at man kan innse at bare folk forskjellige. Folk rare.
1: Jeg vokste opp som langt ifra en kul person. Jeg var bottom of the picking order I den forstand. Så jeg har liksom levd så vanvittig stor del av livet mitt på den siden.
0: Har du blitt mobbet?
1: Ikke direkte mobbet, men aldri, ikke inkludert. Men trenger ikke gå inn på det. Men jeg har vært på begge sider, og nå står jeg plutselig I en rolle der jeg, ikke, jeg synes det jævla kreit å si, men litt kul og har ting gående for meg da. Og jeg kjenner meg enda som den der rare treklassingen som ikke vekker å passe inn I det hele tatt I det sosiale spillet, og jeg ser meg selv igjen I så mange av de som kommer inn døra. at jeg ikke omsorgsbehov langt ifra, siden de mennesker, og de skal ikke... Jeg synes det litt infantiliserende på en måte, men... Jeg vet ikke, jeg synes det viktig å ta seg litt tid til de rundt seg, og jeg tror vi har mistet veldig mye av den generelle kommuniteten, oss folk, ikke nødvendigvis som venner, jeg vil ikke bli venner med alle som kommer inn I butikken, men å ha en sensasjon av at vi et folk I lag, hvis det gir mening.
0: Jo, men jo, det gir absolutt mening. Jeg fikk plukket det opp I Mississippi av alle steder, men det vel fordi hvis det en ting amerikanere kan fronte som et folkesgruppe, og det jo egentlig veldig søkt å si, for de jo like forskjellige som alle andre, bortsett fra at de snakker mye høyere enn resten, og har noen forferdelig dumme ledere, men det det også det deler de også med mange andre dessverre. Men så det med å være overfladisk på en måte som ikke nødvendigvis har med intelligens å gjøre, men som rett og slett har med... Og å bruke det overfladiske til noe positivt, for I Norge så henger vi det ofte på knaggen at det dønn, falsk eller bla bla bla, men når man gjør det på den måten som du går inn på her, som så er det jo noe veldig, veldig fint med det. Og bare bra. Jeg vil gjerne at vi spiller litt mer musikk, og så skal vi snakke litt om høstmoter, det jo enda mer seriøst. Hvis vi, har du en sang?
1: I have a song fra en av mine all time favorittartister, og en dame jeg synes skikkelig rå. Det Janis Joplin, og sangen heter One Night Stand.
0: Den har jeg ikke hørt, tror jeg.
1: Nei, jeg vil bare

0: for folk som har du är ett väldigt fint förebild. Vad är det du har på dig idag?
1: Jag har på mig någon spisse sko från loppemarked på Ekeberg och så har jag en grå flare jean från butiken. Mm-hmm. Och så har jag ett bälte jag köpte med massa chains jag köpte på Inferno I fjol. Bälte från loppemarked. Nya topp jag köpte idag. Very cute.
0: You're rocking several styles. Så det och det är på en måte
1: jeg skal på konsert ikväll.
0: Men du får väl spørsmål från kunder om nettopp det jag spør om nå. Sån, vad är det du
1: Jag har på mig och sånt liksom.
0: Ja, eller var fick du tag I det eller?
1: Så att jag alltid köpte enten på butik eller på loppmarked. Jag nu har jag de sista veckorna haft som 50 timmar varje vecka på jobb så och gå och shoppa I en annan bruksbutik när jag jobbar igen, det är liksom det är inte högt prioriterat, men
0: nu efter ett par år som butik är så kan du väl byta shoppa på Chanel. Ja.
1: butikeier, hvis du ikke var butikeier for en brukt butikk, kanskje
0: ja. Eller dårlig med penger sånn som meg da hadde man bare trodd, åh, jeg har en butikk nå, og jeg men uansett høstens sånne trendy bender jeg vet at det jeg hørte sist jeg var I butikken var et eller annet med at det nå kommer jakker og det kan kanskje da være ut og si til publikum at det at man setter ut jakker før betyr ikke at man skal da møte prisen man møter andre steder for det personlig så har jeg sett jakker der som koster nesten for lite
1: ja vi har selgere vi foreslår å sette ned men av og til foreslår vi sånn, du kan ta litt mer enn 100 kroner for den jakken liksom. Du har lov til å ta 200 for en Bergens jakke med lappen på men altså vi får inn så mye fin jakker I hvert fall de to siste årene og akkurat jakker ganske dyr investering skal du kjøpe den ut og jeg synes ærlig at det kjøpt og brukt. Du sparer så mye, og...
0: Og de jeg sikter til sånne, de var ikke sånne tynne, veldig kule høstjakker, men de var skikkelig vinterjakker, og det kanskje derfor de har hengt. For den ene har jeg sett lenge, og jeg har vurdert den å kjøpe den til en kompis av meg, som kan fylle den ut. Men jeg har så utrolig mange jakker. Men vinterjakker, jeg har kjøpt en av dere, og den var I fjor, og den har jeg enda. Og den kostet... Jeg tror det det dyreste jeg kjøpte hos dere, den kostet 200 spenn. Men det en veldig tøffe, fine priser for absolutt alle. Tøffe priser betyr at det bra priser.
1: Ja, jeg kan ikke si alt bra. Vi har jo ting jeg ikke alltid står like stolt for prisen på, men definitivt. Og jeg hadde et poeng her, men nå glemte jeg det.
0: Ja, jeg smitter alle gjestene med å bare sitte og se ut I luften. Men
1: så det skulle jeg si. Ja. Nei, fortsett.
0: Du fortsetter.
1: Ok. Nei, men det jeg synes ekstra gøy med denne type butikk jo at da, I starten så hadde vi faktisk høyere priser enn vi har nå, selv om vi tjener mer nå enn vi gjorde da. Det jo fordi vi selger en større kvantitet, men det også fordi at selgerne går og følger med på hverandre. Det blir en litt sånn sosial shame hvis du har veldig dyr kontra resten av butikken, hvis det gir mening. Mm. At, og sånn som du sier, de to kjolene, jakkene, så var så å si helt like til så forskjellige priser. Mm. Det gjør at folk går og setter ned, spesielt når man får inn skinnjakker, så legger folk seg på sånn 600-700. Og så kommer de tilbake og sier sånn, oi, men jeg ser den ligger til 600, jeg setter den til 550, så kjøper de min I stedet for. Og da det flere jeg har hatt noen, der de har basically vært en sånn, de visste ikke om det selv, men to selgere som basically kriger om liksom, oi ja, faen, de har sett den ned, jeg også må sette den ned. Så jeg tror jo også den selgeraspektet der gjør at butikken blir enda billigere, hvis det rett måte å si det på.
0: Jeg tok med nevøen min, som har akkurat blitt litt opptatt av visse merker.
1: Ja,
0: Og han fant noen merker jeg ikke har hørt om før, som bare, du lurte på om jeg hadde noen penger jeg kunne låne, så jeg kunne investere, for da kunne jeg selge videre. Nei, men du, Ok. Men han uansett veldig kul. Jeg vil gjerne vite før vi avslutter I dag, for at nå går tiden så jævlig fort.
1: Det gjør han alltid når vi snakker sånn.
0: Ja, så tenkte jeg du kunne kanskje ta og vi hører en sang, og så kan du komme med en sånn tips på Winston. Noen ting som man kan være sikre på. Litt har jeg begynt å slå igjennom nå.
1: Ja, jeg skal I hvert fall gjøre mitt aller beste. Så du jo en så god lærer og lærer vekk mye sånt viten kunnskap og sånt til meg. Så da neste sang faktisk en Bobby Gentry-sang som du viste til meg, eller I hvert fall artister du viste til meg. Nå husker jeg ikke eksakt titlen, jeg kan teksten. Made a Woman Out of Me.
0: Ja, da vet jeg hvilken låt
1: du mener. Ja, jeg synes den veldig smooth.